Sāvādi vahā pūrā pari pūrenti sākharāṁ jeva veva ito thinnāṁ pētānāṁ upakappati ichitāṁ patitāṁ tumhāṁ jibumē vasamichato sāphe pūrento saṅkapā janto panna araso yathā mani chote Araso yathā sabbhīti yo vivācchantu sabbharokho vināsatu māte bhavatmantarāyo sukhi thikhāyuko bhava abhivācchana sīlissa nityaṁ buddhā pacāyino yattāro dhammā vācchanti Ayu vado sukhang palang Ayu vataka taravataka siri vataka yasa vataka Pala vataka vanna vataka sukha vataka hontu sapatha Thukaroka payavera soka satuchupatthava Aneka antaraya pi vina santu yate chasa Chayasiddhitanang lāphāṁ soti phākayāṁ sukhāṁ phalāṁ siriāyujavadocha pokhāṁ mūthi chayasavā satavasā chāyū chachīvasiddhi bhavantute bhavatu sabhamankhalāṁ arākhāntu sabhadevatā sabhaputhār bhāvera sabhathavār bhāvera Sapa-sankhāru-bhāvera Sattha-sothi-bhāvatute